dagar húði í kors Kerosna metanjósis Hímeði stróp og pígi kors Anfélisna, anfélisna prokópsis